0: Ghana do so ya ra.
1: Warren.
0: Sama nya kwa ba. Besia na so ya ra.
1: ABC.
0: Eh? Benin so ya ra.
1: Golden.
0: Yeah ba. Nessa